kwae me da cinema ketua mre ne so sa na emia 5 minutes to 12 na ka se 12 by the aye kase ebo no ebebrew se ebo no ko se da de na ye ko affiliate stations ni aye tra ya ne tie bi se ukrom bebam kule rabe chance wono abebo bench or twen asare or ti bench e twen se atizigi ensem bebu ano so abedago no bente ma asare so ne malam ho din o se ase aye atizigi on timi na biem ko se bewie world cup no amaka nyano kure ne wato no ka wedie mu awiram